0: آرامش و برپایی جشن و سروری پرداختند تا غم زندگانی و کار یک نواخت روزمره رو به فراموشی بسپارند. به هنگام فرارسیدن اعیاد بزرگ، مجالس سرور و شادمانی، مسابقه‌های ورزشی و قهرمانی و بازی‌های گوناگون دست جمعی انجام می‌شد. مردم لباس نو به تن می‌کردند، خوراکی‌های گوناگون فراهم می‌آوردند، به همدیگر هدیه می‌دادند و برای احوال پرسی به خانه همدیگر می‌رفتند. در اعیاد مذهبی، مردم با برپایی مراسم خاص خود نسبت به شخصیت از دست رفته ادای می‌کردند. در مصر باستان جشن‌های بزرگی برای بزرگداشت الهی خوشی برپا می‌شد. در یونان قدیمی اعیاد بزرگی بود که به مناسبت آنها مردم مجالس جشن و سرور
1: فلا الأمم المتحدة استطاعت أن تقدم شيئا في العراق والمؤسف أن المرجعيات الشيعية
2: Fighting in 1995 Muslims were prime suspects. You'll die was one of the printable messages left on mosque answering machines around the
3: siamo rimasti in due, com'è questa storia? Mi tradisci? E chi è?